Mai sta, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

Nici n-aș voi, știi bine, o, nici pădurea verde nu. Nici ea nu-mi este dragă, căci ai trecut prin ea și tu. De aceea nu-mi-e dragă.

ochiul plaiului străbun, măi dorule măi, izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul.

măi, drumul muncii multe ai, măi, dorule măi, iar la pucea drumului apele izvorului.

pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Pe serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bursele studenților vor fi majorate din 1 septembrie 2026. Cele mai mari creșteri vizează studenții de la științele educației și domeniile STEM. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, pentru studenții din anul întâi la pedagogie, bursa de categoria întâi va ajunge la peste 4500 de lei lunar, una dintre cele mai mari din regiune pentru acest domeniu. Ministrul a declarat că măsura urmărește să încurajeze tinerii să rămână să studieze în țară și să aleagă specialități importante pentru dezvoltarea economiei și sistemului educațional. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma e-admitere.gov.md. Republica Moldova va găzdui prima ediție a expoziției internaționale China Expo Automobilitate și Agrotech. Evenimentul va fi organizat în perioada 22-23 august la Arena Chișinău și va reuni producători internaționali, importatori, dealeri, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova, România, Ucraina și China. La expoziție vor participa companii din domeniile automobilității inteligente și tehnologiilor agricole. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și are drept scop stimularea cooperării economice și dezvoltarea parteneriatelor de afaceri între Republica Moldova, China și statele din regiune. Organizatorii estimează că evenimentul va reuni un număr de peste 30.000 de vizitatori. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Hara, a declarat la o conferință de presă că evenimentul își propune să aducă în prim plan noutățile prezentate de companiile din China și să faciliteze contactul antreprenorilor din Republica Moldova cu aceste oportunități. La fel, Sergiu Hara a subliniat că expoziția va oferi antreprenorilor și consumatorilor acces la cele mai noi tehnologii și produse din domeniul auto și agrotech. Republica Moldova și Islanda vor opera curse aeriene directe. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale și ambasadorul Republicii Islanda la Chișinău cu reședința la Varșovia, Fridtjof Jonsson, au semnat ieri acordul privind serviciile aeriene dintre guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de reglementare a serviciilor aeriene bilaterale și include prevederi privind securitatea aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigație, abilitate și competență. Totodată, acordul reglementează drepturile de operare, desemnare și autorizarea companiilor aeriene. În același timp, acordul va facilita accesul către piața islandeză și va genera beneficii economice prin creșterea traficului de pasageri și consolidarea competitivității sectorului aeronautic național. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepki 225 de grame la doar 54,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, a anunțat ieri un nou concept de reformă în domeniul educației, intitulat Restart în Educație, care prevede schimbarea modului de administrare a școlilor și crearea unor agenții teritoriale subordonate ministerului. Reforma vine și cu creșteri salariale și vizează trei obiective majore: o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și implementarea acestora în școli, consolidarea capacității instituționale a direcțiilor și de politici, deciziilor la nivel local. Noul model de administrare a instituțiilor ar putea fi aplicat chiar din 2027. Ministrul a precizat că reforma urmărește modernizarea guvernanței sistemului educațional și reducerea inegalităților dintre raioane în ceea ce privește accesul la educație de calitate. Oficialul a explicat că actualul model de organizare generează diferențe semnificative între raioane și afectează uniformitatea calității educației. El a subliniat că una dintre problemele structurale este fragmentarea responsabilităților între nivelurile de administrare a educației. Dan Perciun afirmă că noul model va aduce o legătură directă între decizia centrală și implementarea din școli. Șeful de la educație a adăugat că noile agenții teritoriale vor avea rolul de a profesionaliza administrarea școlilor și de a reduce influențele externe în procesul decizional. Comisia Electorală Centrală CEC a stabilit ieri organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, în data de 1 noiembrie 2026. În acest context, Comisia a confirmat legalitatea desfășurării referendumului local din 17 mai curent privind revocarea Angelei Moroșan din funcția de primar ale localității și rezultatele acestuia. La referendum au participat circa 500 de alegători, ceea ce constituie peste 40% din numărul alegătorilor înscriși în lista electorală de bază. Astfel, cifra depășește pragul de o pătrime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. De asemenea, Comisia a declarat nevalabil referendumul local din 17 mai curent privind revocarea primarului comunei Sadâc, raionul Cantemir, întrucât s-a stabilit că la acesta au participat peste 400 de alegători incluși în listele electorale, ceea ce constituie peste 23% din numărul total de 1750 de persoane incluse în listele electorale de bază și suplimentare. Astfel, cifra reprezintă mai puțin de o pătrime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu, trandafiri?

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Phantom Ellen, Cathy Lean, Cristian Porcari, 20

0: Primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bursele studenților vor fi majorate din 1 septembrie 2026. Cele mai mari creșteri vizează studenții de la științele educației și domeniile STEM. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, pentru studenții din anul 1 la pedagogie, bursa de categoria 1 va ajunge la peste 4.500 de lei lunar, una dintre cele mai mari din regiune pentru acest domeniu. Ministrul a declarat că măsura urmărește să încurajeze tinerii să rămână să studieze în țară și să aleagă specialități importante pentru dezvoltarea economiei și sistemului educațional. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și va continua până la finalul lunii august. Cererile vor putea fi depuse online pe platforma e-admitere.gov.md. Republica Moldova va găzdui prima ediție a expoziției internaționale China Expo Automobilitate și Agrotech. Evenimentul va fi organizat în perioada 22-23 august la Arena Chișinău și va reuni producători internaționali, importatori, dileri, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova, România, Ucraina și China. La expoziție vor participa companii din domeniile automobilității inteligente și tehnologiilor agricole. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și are drept scop stimularea cooperării economice și dezvoltarea parteneriatelor de afaceri între Republica Moldova, China și statele din regiune. Organizatorii estimează că evenimentul va reuni un număr de peste 30.000 de vizitatori. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Hara, a declarat la o conferință de presă că evenimentul își propune să aducă în prim plan noutățile prezentate de companiile din China și să faciliteze contactul antreprenorilor din Republica Moldova cu aceste oportunități. La fel, Sergiu Hara a subliniat că expoziția va oferi antreprenorilor și consumatorilor acces la cele mai noi tehnologii și produse din domeniul auto și agrotech. Republica Moldova și Islanda vor opera curse aeriene directe. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale și ambasadorul Republicii Islanda la Chișinău cu reședința la Varșovia, Fridtjof Jonsson, au semnat ieri acordul privind serviciile aeriene dintre guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de reglementare a serviciilor aeriene bilaterale și include prevederi privind securitatea aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigație, abilitate și competență. Totodată, acordul reglementează drepturile de operare, desemnare și autorizarea companiilor aeriene. În același timp, acordul va facilita accesul către piața islandeză și va genera beneficii economice prin creșterea traficului de pasageri și consolidarea competitivității sectorului aeronautic național. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
6: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănele mici, tăieturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Tate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Blai. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, a anunțat ieri un nou concept de reformă în domeniul educației, intitulat Restart în Educație, care prevede schimbarea modului de administrare a școlilor și crearea unor agenții teritoriale subordonate ministerului. Reforma vine și cu creșteri salariale și vizează trei obiective majore: o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și implementarea acestora în școli, consolidarea capacității instituționale a direcțiilor și de politici, utilizarea deciziilor la nivel local. Noul model de administrare a instituțiilor ar putea fi aplicat chiar din 2027. Ministrul a precizat că reforma urmărește modernizarea guvernanței sistemului educațional și reducerea inegalităților dintre raioane în ceea ce privește accesul la educație de calitate. Oficialul a explicat că actualul model de organizare generează diferențe semnificative între raioane și afectează uniformitatea calității educației. El a subliniat că una dintre problemele structurale este fragmentarea responsabilităților între nivelurile de administrare a educației. Dan Perciun afirmă că noul model va aduce o legătură directă între decizia centrală și implementarea din școli. Șeful de la educație a adăugat că noile agenții teritoriale vor avea rolul de a profesionaliza administrarea școlilor și de a reduce influențele externe în procesul decizional. Comisia Electorală Centrală CEC a stabilit ieri organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, în data de 1 noiembrie 2026. În acest context, Comisia a confirmat legalitatea desfășurării referendumului local din 17 mai curent privind revocarea Angelei Moroșan din funcția de primar ale localității și rezultatele acestuia. La referendum au participat circa 500 de alegători, ceea ce constituie peste 40% din numărul alegătorilor înscriși în lista electorală de bază. Astfel, cifra depășește pragul de o pătrime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. De asemenea, Comisia a declarat nevalabil referendumul local din 17 mai curent privind revocarea primarului comunei Sadâc, raionul Cantemir, întrucât s-a stabilit că la acesta au participat peste 400 de alegători incluși în listele electorale, ceea ce constituie peste 23% din numărul total de 1750 de persoane incluse în listele electorale de bază și suplimentare. Astfel, cifra reprezintă mai puțin de o pătrime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Doamnelor și domnilor, vă salut cu Hristos înălțat într-o nouă ediție a Dialogului Matinal Muzical. Pentru astăzi am o bucurie enormă să descoperim pe una dintre cele mai speciale și versatile artiste a țării noastre, a Republicii Moldova, Violeta Botezatu, muzicologă, interpretă la cobză, pianistă și soprană lirică, și aici lista nu se încheie. Violeta a reușit să ducă sunetul și cultura noastră pe unele dintre cele mai importante și mari scene ale Europei. De la Veneția și celebrul Teatru Ala Fenice până la festivaluri internaționale de jazz și concerte pentru pace. Este o artistă care îmbină tradiția cu eleganța, modernul, iar astăzi vom afla mai mult despre parcursul ei impresionant, despre muzică, Veneția, întoarcerea acasă și noile proiecte. Violeta, te salut! Bine ai venit la Radio Play!
2: Bine v-am găsit! Hristos a înălțat și iată, în premieră am ajuns și eu la Radio Play. Vă mulțumesc pentru invitație!
1: Cum am spus, astăzi descoperim împreună cu ascultătorii noștri, dar sunt sigură că mulți dintre ei deja te-au descoperit, te-au îndrăgit, te-au ascultat cel puțin o dată în viață. Poate unii și din diaspora noastră, pentru că suntem și ascultați și în diaspora, îndeoseb cei din Veneția, cu siguranță te cunosc foarte bine, că sunteți acolo ca o familie, toată diaspora noastră. Hai să pornim cu începutul. Ai pornit de la studiile în muzicologie, interpretare instrumentală, la cobză. Cum s-a născut dragostea ta pentru muzică și mai ales pentru cobză?
2: Da, da, da. Deci am început de la 8 ani. De fapt, mama zicea că cântam așa seara, fredonam noaptea prin somn și atunci ea și părinților mei le place foarte mult muzica și a fost doar un simplu imbol de asta și m-au dus la Cantemir, în raionul Cantemir. Eu sunt din satul Plopi, de la sudul Moldovei. M-au dus acolo la școala de muzică și am început cu acordeonul. Am cântat un an la acordeon, foarte mult îmi plăcea. Eu eram efectiv îndrăgostită de acordeon, dar și după un an de zile, studiind cu domnul Vlad Mircos, care de altfel este un binecunoscut compozitor, da, muzicolog și dumnealui.
1: Îl salutăm
2: cu mare drag și după un an de zile a zis mamei că uitați-vă, Violeta, dar într-adevăr mi-mi plăcea foarte mult. Eu studiam, îmi dădea doar o pagină să studiez, deja a doua zi veneam cu 3-4 pagini și a zis că ar fi foarte bine să mergeți la Chișinău, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu și sigur am ascultat, am mers, dar acolo la liceu, e bine știut că la liceu de muzică, de obicei, sau când intri într-un colegiu de muzică, mai toți își solicită să cânte la pian sau la vioară, astea fiind instrumentele regine, fiind cele mai solicitate și cele mai îndrăgite, dar la pian, mie îmi plăcea foarte mult pianul, dar la pian nu mai erau deja locuri și atunci au zis, cei din jur au zis, noi avem cobza și avem harpa, sunt două catedre,
1: deci
2: noi care se deschid. Da, și îți dai seama, o fetiță de 8 ani de la țară, adică nici nu știam nici harpa ce înseamnă, nici o cobză. Și doar atunci câteva cuvinte mi-au explicat că cobza este un instrument mai micuț și ai avea posibilitatea să o porți cu tine oriunde, să acompaniezi diverse ansambluri etnofolclorice și cred că ar fi mai potrivit. Ei, așa și a căzut decizia, am ales cobza. De la început nu-mi plăcea deloc acest instrument, pentru că era foarte greu de mânuit și nu era nici bine văzut. Țin minte, mai mergeam așa pe culoarul de la liceu și mai auzeam drușleac, chestii de astea, știi? Lucruri haioase care...
1: atunci cumva încă te mai presau, da? Îți dădeau cumva senzația că n-ai făcut alegerea corectă, dar poate n-a trebuit să aleg instrumentul ăsta.
2: Sigur, mie îmi plăcea pianul, dar într-un fel... Știți cum, dragostea asta de muzică nu dispare niciodată și dacă tu ai o pasiune, atunci ea, inconștient, involuntar, ea iese la suprafață, tu cânți. Eu cântam la pian pentru că pianul era instrument obligatoriu și atunci, oricum, zi de zi, cântam la pian și eu îmi descărcam toată dorința asta, îmi luam ca un burete tot ce aveam eu nevoie de la acest instrument pian.
1: Deci te compensai cumva,
2: da.
1: Uite, cânt la cobză, dar cânt și la pian.
2: Da. Și cântam la pian ce-mi doream și adică aveam timp la dispoziție să să aprofundez instrumentul și să mă bucur de el. Și sigur, după ani mai târziu, deja am încercat și eu cumva, nu puteam să abandonez instrumentul ăsta și uite, vezi, acum deja la o vârstă așa mai...
1: Care sunt profesorii din incinta acestui liceu care ți-au rămas, uite, acolo, întipăriți ca niște piloni în formarea ta?
2: Bine, profesora mea de pian a fost doamna Lucia, Lucia Nicula, o profesoră extraordinar de bună și mereu vorbesc de dumneavoastră și vorbesc de faptul că nu știu cum a reușit să... Și acum același lucru îl face, ea predă într-un astfel de mod încât tu parcă nici nu studiezi. Deci tu te așezi, nu mai stai să te chinui acolo, să pui poziția corectă. Merge ca pe strună merge. Profesoara Elena Negru, profesoara mea de cobz, căreia îi mulțumesc foarte mult că mi-a insuflat dragostea pentru muzică, negătând la faptul că era o cobz, un instrument care încă are multe să ne arate și... Da. Dar a fost niște profesori foarte buni și, bine, mai târziu a apărut muzicologia. Și iată liceul de muzică Ciprian Porumbescu mi-a dat așa cam toate culorile astea. Și cobză, instrument cu strune, și pian, instrument cu clape, și iată și muzicologia, dacă vrei, îți place Violeta muzica, ia și aprofundează și fă muzicologie.
1: Noi trebuie să spunem că avem acum o pauză de publicitate, după ea vreau să dăm, nu o să dăm chiar premiera, noi ai venit cu mâna goală, ai venit cu multe melodii frumoase, sigur. Dar și cu cea mai nouă dintre ele, care astăzi va fi în prima audiție aici la noi la Radio Play, o premieră absolută, nu?
2: Așa este, da.
1: E vorba de Trandafirul Dragostei?
2: Trandafirul Dragostei este un pic mai așa. Dar, deci, dar tot este o piesă scrisă de mine și așa. Versurile aparțin mamei și tot e o piesă așa, de dragoste. E compus așa, în perioada dintre Veneția și Moldova.
1: Ascultăm melodia Trandafirul Dragostei, luăm publicitatea și după revenim. Trebuie să vă spun, rămâneți aproape de noi pentru că urmează și un moment live, cum ai spus. Cobza o iei cu tine peste tot și ai luat-o cu tine, da, inclusiv exact. Și la noi aici în studio, e alături de tine și o să ne oferi și un moment live, cred.
2: Sigur, sigur, mare drag.
1: Revenim după publicitate și Trandafirul Dragostei de la invitata mea de astăzi, Violeta Botezatu.
0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Noroc cu mătru!
9: Noroc!
8: Dar de unde vii așa fericit?
9: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
8: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
9: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
8: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
9: Hai, scrie 067-53-7777.
8: Cum ai zis că se numește compania?
9: Bursamuncii.md 067-53-7777.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Suntem în dialog matinal muzical și vreau să vă spun că Violeta Botezatu ne-a adus cu ea și o premieră pe care neapărat o dăm după ce mai și discutăm. Ajunsesem, uite, la momentul ăla în care ai ales sau poate a ales cineva pentru tine, mă refer aici la soartă, să mergi din Chișinău în Italia. Cum ai ajuns acolo?
2: Da, eu activam deja în orchestra de muzică populară folclor, condusă de maestrul Petre Neamțu, și aveam o mare dragoste și acum am o mare admirație și mă simt ca la mine acasă. Cântam acolo la Cobză și eram super fericită, mi se părea că, wow, am atins deja visul vieții mele, pentru că îmi plăcea sonoritatea, îmi plăcea muzica populară, folclorul, dar într-o zi am aflat că va veni la noi în Chișinău o echipă așa de muzicieni, juriu, manager care selectează muzicieni pentru a merge în Italia într-o asociație muzicală și am mers acolo să acompaniez la pian pe cineva care cânta la vioară, adică total dezinteresat, fără nici nu mergea vorba de remunerare. Mie îmi plăcea să cânt la pian, am și zis că mereu am fost atrasă de acest instrument și am mers să acompaniez această violonistă foarte talentată, foarte bravo, și cântând acolo, directorul artistic care asculta zice: domnișoară, dar nu ai vrea să cânti și tu ceva? Zic că haideți să vedem. Și am cântat o nocturnă de Chopin, țin minte, după care mi-a dat ceva așa la prima vedere să cânt, și în vreo săptămână, două, vine acasă informația că iată, Violeta a fost selectată și te așteptăm cu mare drag la Veneția. Wow. Pe atunci era mai complicat cu vize, cu lucrurile astea, am mers la București.
1: Asta era ce an?
2: Asta era în 2005. Da, da, da. Abia proaspăt absolvisem conservatorul Academiei de Teatru Arte Plastice. Așa. Și deci anul 5 exact la țanc, numai
1: o nouă etapă.
2: Da, da, da. Și atunci în luna iunie, mi-aduc aminte, pe 11 iunie 2005 eram deja la Veneția și în vreo săptămână am avut primul spectacol, primul concert,

0: experiență alături de un quintet, eram vreo șase muzicieni care cântam în toată Italia. Și așa a durat mai mulți ani, după care am ajuns chiar la Veneția să cânt, să acompaniez o altă etapă, să zicem așa, de viață, să acompaniez cântăreții de folclor în inima Veneției, pe gondolele Veneției.
1: O, Doamne! Deci asta e cumva romanticul vis al tuturor femeilor, să ajungă acolo să vadă momentul ăsta alături de bărbaților. Dar tu ai ajuns să cânti pe, acolo pe gondole chiar?
0: Da, așa este, da. De la pian, cântând în grupuri de astea, așa, muzică clasică și muzică internațională, drept pe gondolă, acompaniind cântăreții de folclor veneției, la acordeon și foarte frumoasă experiența acolo în inima lor și având contactul real zi de zi, comunicând cu ei, efectiv zi de zi m-am îndrăgostit de folclorul venețian și m-am îndrăgostit de tot ce înseamnă Veneția, ce înseamnă acel spirit italian.
1: Dar chiar Veneția pare să ocupe un loc foarte important în sufletul tău. De ce este atât de special acest oraș pentru tine? Și a fost un moment în care, și tu spui foarte des, că Veneția a devenit și este a doua ta casă.
0: Da, cu adevărat este a doua casă. Veneția, cum să zic, venețienii și italienii și spiritul ăsta lor foarte deschis, foarte jucăuș, foarte pe alocuri îndrăzneț, așa, m-a provocat și pe mine un pic să mai schimb, pentru că eu venisem de la Chișinău, din Moldova, venisem așa, știi, cu bagajul ăsta nostru mult mai strict, mai exigent și foarte împachetat, așa, foarte rigid și datorită lor, și asta o zic mereu și mă bucur acest fapt că datorită lor am reușit cumva să mă degajez, să mă bucur de viață, să mă bucur să transmit acea sau să fie acea comunicare de afecțiune și de bucurie cu oamenii. Bine, Veneția este a doua casă pentru că ea mi-a permis și ea m-a deschis spre canto. Acolo în Veneția, cântând pe gondole și acompaniind la acordeon, într-o zi nu mai puteam, pentru că acordeonul cântărește foarte mult, vreo 11 kg și nu mai puteam să-l duc de dimineață până seară, trebuia și fugulița așa, să fugi dintr-o punct în celălalt punct unde erau turiștii ca să cânti și era obositor și atunci am zis, Doamne, țin minte că am făcut așa o reuniune între muzicienii noștri acolo în studioul nostru și am zis, vă rog frumos, dacă e posibil să încerc și eu cu vocea, și a fost probabil cea mai înțeleaptă decizie și cea mai curajoasă, pentru că aveam o frică enormă. Mi-aduc aminte primele zile când pentru că ce înseamnă să cânti pe gondolă nu e doar simplu fapt că știi să cânti, nu știu, ai studiat și ai o voce. Acolo trebuie să cânti în picioare, gondola mereu este într-o mișcare și ea nu are o balanță, deci ea te duce fie pe dreapta,
1: deci
0: fie stânga.
1: Și echilibrul și să cânti.
0: Da, da, da, și mai ai și podurile astea, adică trebuie din timp cumva să te uiți în spate și să-ți aplici capul. Foarte multă lume, nu ai microfon. E o experiență colosală, unică. Dacă treci de gondolă și dacă o treci cu brio și te descurci, înseamnă că... Da, mergi, gata, mergi pe o scenă mai importantă, pentru că acolo chiar te pune la... Și iată, acolo s-a descoperit dragostea asta și harul ăsta și talentul pentru canto.
1: Cum a fost experiența de a studia canto liric la conservatorul din Italia? Benedetto Marcello, da?
0: Benedetto Marcello, dacă ar trebui acum să cineva să-mi zică, Violeta,
1: și
0: mai
1: l-ai absolvit cu maximul de puncte.
0: Așa este, cu 110 lode, adică 110 cu plus, cum ar veni. A fost o experiență extraordinară. Dacă acum cineva mi-ar zice, Violeta, mai vii odată să faci conservator, sau poate faci master acolo, cred că fără să mai stau pe gânduri, mi-aș pregăti foarte mult, mi-a plăcut. E bine, vă dați seama, conservatorul din Veneția a deschis ferestrele și tu ești acolo în Canal Grande. O frumusețe, fiecare perete, fiecare colț are o structură, are o formă gândită și totul miroase artă. Țin minte atunci când cântam pe gondolă și nu mai pășeam pragul conservatorului, gata, eu respiram, mă simțeam foarte bine. Poate și pentru faptul că aici am făcut studii și am avut profesori foarte buni și am avut o experiență plăcută. Și sigur, acolo, și bine, acolo făceam canto, mai aveam interpretarea scenică, aveam toți venețienii ăștia care vorbeau așa într-un fel anume. Aveam opera studio, care am făcut bieniu acolo și doar la un an de zile de studiu, în baza unei audiții foarte exigente, am fost aleasă, să zicem, pentru rolul Romeo și Giulietta de Zingarelli. Eu am cântat pe Romeo, care a avut loc chiar la Fenice, adică pe cea mai prestigioasă scenă din Veneția. Asta a fost un punct, așa, un vis care nu credeam că... Deci nu visam la așa ceva.
1: Foarte importantă.
0: Foarte frumos a fost și, sigur, cu toată lumea implicată, cu costume, cu machiaj, cu orchestra de la conservator, care a sunat impecabil. O experiență extrem de frumoasă, extrem. Dacă aș reveni la Veneția, și acum merg, acum când ven la Veneția, așa, neapărat trebuie să plec acolo.
1: Îți clipesc ochii, trebuie să spun asta, pentru că asta nu se vede la radio, dar se aude și vă spun, îți clipește ochii când vorbește de această experiență. Și încă o chestie aici cu telegondolele, pentru că observ că îți clipește sufletul când vorbești de experiența dată. Ești prima moldoveancă care a cântat pe gondolă,
0: da,
1: în Veneția,
0: este, da.
1: Și mai e acolo o tradiție specială în care tu ai fost, da? Și asta e foarte important pe gondole. Și prima moldoveancă și nu știu, cum sunt reacțiile turiștilor, mai ales că printre ei sunt și turiști de-ai noștri moldoveni, care află că, uite, a noastră, cu naționala noastră cântă acolo.
0: Da, da, tradiția permițând doar
1: bărbaților
0: să cânte, și eu am fost prima femeie care a fost acceptată. Și,
1: deci a fost o barieră acolo de depășit. Cum
0: da,
1: depășit?
0: Da, sigur, și, nu, și prima femeie e un fapt, dar și al doilea detaliu foarte important era faptul că eram din țările de est, din Moldova, și na, nu era neapărat cel mai bine văzut acest fapt, dar poate și experiența, și pentru că eu înainte de această trecere deja eram actualizată cu acest mediu și cântam la acordeon, și pentru mine a fost o onoare și o bucurie să pot deschide această cale pentru celelalte cântărețe, celelalte fete, pentru că după mine a mai urmat, au mai fost fete venețiene care au absolvit conservatorul sau soprane care au venit din Japonia și au fost acceptate să cânte acolo. Asta, acest lucru mă bucură foarte mult, sigur. După
1: asta
0: gondola...
1: a spart un stereotip destul de puternic,
0: da,
1: și a deschis căile pentru mai multe femei.
0: Exact.
1: Felicitări.
0: Mulțumesc frumos. Sigur că nu era gondola, nu era obiectivul în sine. Era doar un laborator pentru mine de creștere. Dorința mea era de a cânta pe scene, într-un teatru mai prestigios, să colaborez cu artiști super talentați. Asta era, de fapt...
1: Până să ajungem la alte subiecte, dar avem foarte multe de vorbit, vreau să dăm premiera. Am creat intriga, lumea așteaptă. Vorbește-ne un pic despre melodia care astăzi se va auzi în premiera absolută la Radio Play.
0: Da, este vorba de Cântă Dragostea, o piesă despre dragostea de oameni, de familie, de viață, de tot ce ne înconjoară, de casa noastră, de plaiul nostru, și am zis că muzica nu neapărat trebuie să fie doar despre despre un ceva mult mai profund, mai clasic, muzica trebuie să exprime emoțiile, și acum trăiesc emoțiile cele mai frumoase, pentru că am o familie frumoasă, am doi copii de când am revenit acasă și vreau să transmit acea stare de bucurie prin Cântă Dragostea. Versurile aparțin Cătălinei Lungu, melodia am compus-o eu și aranjamentul l-a realizat Mihăiță, un foarte bun aranjor, băiat tânăr, și iată, venim cu Cântă Dragostea.
1: Hai să dăm în premieră absolut această melodie. Violeta Botezatu este vocea care a anunțat premieră absolută la Radio Play. Cântă Dragostea.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Felicitări, felicitări pentru această premieră superbă. Superb versul, superbă melodia. Auzi melodia și parcă nu-ți vine a crede că e cântat cu Cobza. Cum reușești, iată? De fapt, în proiectele tale tu îmbini folclor, jazz, muzică clasică, mai multe genuri de muzică. Cum găsești acest echilibru între tradiție și modern?
2: Cobza... Am încercat în acest instrument să caut mai multe sonorități și mi-am zis, dacă tot așa soarta a voit ca eu să merg pe acest drum și să cânt la Cobza, atunci hai să nu fie un parcurs banal, să nu fie doar o simplă trecere cu, să cânt doar un acompaniament clasic pentru o sârbă sau o horă, trebuie să fie ceva mai mult. Eu la liceu și apoi la conservator de muzică din Chișinău am făcut și clasică. Eu am cântat la Cobz și Mozart și Vivaldi și Bach. E foarte interesant acum. Da. Și mai târziu, când am mers deja în Italia, acolo am început să ascult multă muzică și de jazz și nu neapărat la pian am cântat jazz, dar am zis hai la Cobza să încerc această sonoritate și iarăși am vrut să fiu cumva prima femeie care cântă la Cobza un astfel de gen de muzică, să improvizez. Și acum la această piesă, la Cântă Dragostea, simțeam că e nevoie de Cobza. Nu știam inițial cum să o structurez sau cum puteam face un acompaniament, dar într-un final trebuie să fie o melodie simplă, așa, acolo.
1: Și se memorează foarte bine.
2: Da. Și eu cred că Cobza încă poate să ne arate multe sonorități și să o
1: încă n-a fost descoperită până la capăt.
2: Da, așa este.
1: Hai să dăm un moment live. Dacă tot am vorbit despre îmbinare, te rog să ne onorezi și pe mine și pe ascultătorii Radio Play cu un moment 100% live. Să înțelegeți, e 100% live. Încerc să reglez sunetele așa încât să avem un sunet bun. Așa.
2: Doar la Cobza sau și cu vocea, poate?
1: Cum simți tu?
2: Am să cânt și cu vocea, pentru că nu știu cât timp mai avem noi la dispoziție. Parcă aș vrea să vă povestesc și să vă aduc la cunoștință cumva mai multe momente, dar am să fac un fragment din Ciocârlia cu Cobza, știi?

0: Wow, până la lacrimi. Sincer, da, cred că vezi în ochii mei.
1: Mulțumesc frumos.
0: Până la lacrimi și pentru mine și pentru cei de acasă, sunt sigură, extraordinar. Deci noi avem încă de vorbit atât de multe, încât eu zic că noi trebuie să ne mai facem timp și loc pentru încă un dialog. Da. Sunt foarte, foarte multe proiecte în care ai participat, foarte, foarte multe concursuri. De 7 ani sau poate mai mult, dacă nu mă înșel, consecutiv ești invitată la deschiderea Carnavalului de la Veneția, ce este o cinste și o onoare. Este. Cum se simte toată atmosfera asta, să știi că ai fost pe atâtea scene în toată Europa? Și inclusiv, iată, în acest eveniment foarte important pentru Italia, pentru Europa.
1: Da, pe mine mă bucură faptul că, chiar dacă deja din 2020 eu sunt acasă, am revenit acasă, mă bucură că nu s-a pierdut această legătură și în pofida acestei distanțe care ne desparte, s-a păstrat și mă invită în fiecare an la deschiderea Carnavalului. Este o onoare, este o bucurie pentru mine, pentru că iarăși simt acea energie, acea prieteniile astea care, da, cum ajung acolo, imediat îi sunt pe toți, haideți să ne vedem. Și mai cu seamă e o bucurie faptul că pot cânta muzica venețiană, pot cânta și nu numai muzica venețiană, dar chiar și ariile de operă. Ultimul concert care m-a marcat foarte mult și mi-a plăcut a fost atunci când s-a făcut concertul Per la Pace în Veneția și au fost invitate foarte multe țări. Fiecare țară avea câte un reprezentant care să aducă un omagiu păcii, care
0: toată lumea, atât de importantă
1: și atunci mi-aduc aminte că m-au invitat pe mine. Am zis, Violeta, cântă-ne ceva italian, desigur, dar și o piesă din repertoriul vostru, adică ceva care să vă reprezinte ceva. Și m-am gândit așa la mai multe lucruri și atunci am venit cu ideea să cânt Ciocârlie la pian, să-i dau așa o alură mai clasică, așa. Dar totuși să fie melusul ăsta nostru și trăirea asta noastră trebuia de arătat. Și mi-aduc aminte după concert, atunci am cântat Tarantella de Rossini cu mandolina și toată lumea a zis, Violeta, în momentul când ai cântat Ciocârlie, s-a simțit ceva deosebit altfel. Am simțit și că tu ai transmis cumva acest lucru. Da, Veneția e a doua casă, cum ai menționat și la început.
0: Cum totuși a fost ideea de a reveni acasă în 2020, deja de 6 ani?
1: Da, așa este. E 2020, pandemie, toată lumea așa s-a făcut o resetare la nivel mondial și pentru mine a fost benefic până la urmă, pentru că eram deja, eu îmi doream foarte mult să schimb lucrurile, doream, Veneția pe cât îmi plăcea și era foarte frumoasă, voiam ceva să schimb. Și acel moment, acea explozie care a zguduit toată lumea, m-a făcut să un pic să analizez lucrurile și atunci împreună cu soțul am decis să revenim acasă. Nu era neapărat o decizie pe termen lung, dar am zis pe o perioadă așa mai scurtă, până când se mai adaptează lucrurile, până când mai vedem și noi care este situația. Am venit acasă.
0: Și iată perioada.
1: Da, și iată perioada s-a lungit. Din 2020 s-a născut băiețelul nostru Justin și ne-am bucurat foarte mult. După care a urmat câte un pic adaptarea asta, să știți că nu este foarte ușoară, pentru că uneori e mult mai ușor să pleci undeva și acolo fiind așa și într-un entuziasm și într-o necesitate de a te adapta, cumva merg lucrurile altfel. E bine, când revii acasă, te aștepți la o situație, dar e altceva. Eu probabil știam la ce să mă aștept și a venit ușor și maternitatea, grija copilului și a familiei și câte un pic mi-am restabilit legăturile, așa și...
0: Și uite că ai făcut ai dat și un concert.
1: Așa este.
0: Și despre el să vorbim.
1: Așa este, da, cu mare drag, chiar vreau să vă povestesc concertul. Primul concert care a avut loc pe data de 5 aprilie, Duminica de Flori, nu am ales întâmplător, Violeta, așa. Nume de floare, trebuia să facă pe 5 aprilie și îmi doream de mult timp acest concert la Teatru Fără Nume. Am avut parte de niște muzicieni extraordinari, Dorel Burlacu Quintet, fiecare băiat, fiecare muzician cu o pregătire aparte și a fost titlul acestui concert a fost Reconexiuni, pentru că nu puteam altfel, trebuia să reconectez atâtea, cum ai zis, atâtea concerte, atâtea
0: scene mari, public, imens,
1: și nu puteam să merg doar pe un gen sau doar pe o ceva. Și am zis, mai trebuie să fie reconexiuni între aripi și rădăcini, pentru că între rădăcini și aripi, da? Pentru că rădăcinile, iată, este folclorul nostru și am avut invitat pe domnul starostele și copzarul Tudor Ungureanul, care este preună cu Ștefan Vodă, ansamblul etnofolcloric. Ei sunt, când au ieșit pe scenă, deci a fost ceva... L-am avut în scenă pe Vitalie Todirașcu, cu care am avut duete, am cântat în limba venețiană și italiană și iată, explozia serii a fost Roman Iagupov și Victor Bâtcă de la Zdub și Zdub, care au făcut o surpriză. Ne-a încântat cu două piese extraordinar de frumoase. Dar dincolo de acest lucru, știți, este și acea latură umană care m-am simțit cu adevărat susținută și e foarte important să ai oameni prin preajmă care tu îi simți că îți pe sufletul tău și faceți cu adevărat o echipă. Și am avut parte de acești invitați care au venit pentru mine și le mulțumesc mult pe această cale. Au venit așa, pentru mine. Violeta, noi venim. Deci, știi, acum în ziua de azi cam toată lumea este super ocupată, dar și am avut parte de un public minunat. Le mulțumesc recunoscătoare tuturor pentru prezența. A fost sala arhiplină și lumea după concert vorbeau, că îmi povestea deja prieteni, povesteau toți, mai fata asta ar trebui să meargă la Palatul Național, ar trebui deja să-și ia o sală
0: un
1: mai mare.
0: Mai
1: nu...
0: mare.
1: Da. Și sperăm.
0: Așteptăm, cu Doamne ajută, da. Să ne inviți și pe noi. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim.
2: Publicitate. Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 5 iunie, ora

0: publicitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
2: Dialog matinal la Radio Play.
3: Vă reamintesc, suntem în dialog matinal muzical alături de Violeta Botezato. Sunt încântată, sunt onorată, suntem cu toții împreună cu ascultătorii Radio Play să avem o asemenea prezență în studioul nostru. Vorbind, apropo, despre concertul care a avut loc, dar și despre acele colaborări pe care le-ați legat cu orchestrele noastre, cu artiștii noștri, inclusiv cei pe care i-ați menționat. Vreau un pic să vorbim și la capitolul colaborări.
4: Da, sigur, colaborările sunt extrem de importante și mă bucură faptul că atunci, în 2020, când am revenit acasă, am avut parte de câteva proiecte interesante care au dat scânteia asta necesară așa, pentru a te reintegra. Primele colaborări au avut loc cu Valeriu Culea, care este fondatorul festivalului jazz în Chișinău și am participat la câteva ediții, aproape la fiecare ediție, deja când am născut nu mai reușeam și foarte interesantă experiență, m-a bucurat extrem de mult experiența, dar și s-a legat o prietenie importantă cu doamna Lidia Botezatu, artista și inegalabila voce a legendarei formației Noroc, care deja de două ori la rând, în 2 ani consecutiv, am fost invitată în concertele dumneaei la Palatul Național și mereu spun, am spus-o asta și în concertul meu pe data de 5 aprilie, că datorită dumneaei, grație, dragoste și faptul că a crezut în mine, am mers și am cântat la Palatul Național, alături de această formație extraordinară, alături de pe aceeași scenă cu Radu Dolcan, care îl consider cu adevărat un artist cu o unicitate și cu un fel de a fi minunat. Și iată, acum în această toamnă urmează un alt concert cu formația Noroc. Sigur, am avut bucurie și onoare să particip la diverse, să zic, evenimente de-astea culturale. Recent am fost în Osaka și am reprezentat Republica Moldova la expoziția internațională și a fost foarte frumos acolo, tocmai la capătul lumii să cânt. Am cântat balada Ciprian Porumbescu la Cobză.
3: Oh,
4: iar anul trecut, pentru prima oară, Republica Moldova a fost prezentă la Bruxelles, la Zilele Europei și iarăși a fost prima moldoveancă care a urcat pe scenă și a reprezentat cu brio țara noastră. Mă bucur extrem de mult aceste evenimente, aceste momente, pentru că ele îți dau aripile necesare pentru a mai crede, pentru a crea, pentru că viața de artist nu e atât de simplă și nu e atât de doar în culori de alb și roz și e foarte oportun să ai susținerea necesară. Sigur, iată, lucrurile astea mi-au dat. Recent am participat la Festivalul Internațional de Cobze, care deja am ajuns la cea de-a patra ediție. Mă bucur și invitațiile când mai merg la București. Dar, sigur, acum mi-ar plăcea foarte mult să merg pe această ordine, pe acest obiectiv de a face concertele mele, de a
3: poate de a merge prin țară, prin satele noastre.
4: Ar fi minunat, minunat, desigur. Și să înregistrez un album, dar nu neapărat un album, adică să fie. Mi-ar plăcea să înregistrez doar cu cobză sau doar cu pianul. Pentru că eu cred că țara noastră merită să fie pusă într-o lumină frumoasă, să fie și partea asta artistică valorizată și pusă în capul mesei. E foarte, pentru că suntem noi ambasadorii acestui neam și trebuie să ne mândrim, să facem ca lucrurile să fie cu adevărat așa cum
3: trebuie. Dacă tot ai spus de aripi, vreau acum pe final să transmiți un mesaj, un singur mesaj tuturor tinerilor artiști care visează ca într-o zi să ajungă să cuprindă o carieră internațională.
4: Păi eu le-aș sugera să studieze muzica, să nu se limiteze doar la canto, pentru că e foarte important să știi ce se întâmplă la nivelul ăsta de gramatică muzicală. Cred că să se înarmeze cu multă răbdare, pentru că nu vine peste noapte succesul și trebuie cu adevărat să ai o mare pasiune pentru muzică și o dedicație și o responsabilitate până la urmă.
3: Vreau și un mesaj pentru toți ascultătorii Radio Play, care, iată, ne-au ascultat această oră, care îți ascult ascultă și îți vor asculta și în continuare melodiile în playlist-ul nostru zi de zi.
4: Vreau să vă mulțumesc pentru prezența pe fir și sunt încântată și onorată pentru că, iată, deseori eu când vin de la țară cu tăticul meu, trebuie acum să deschid o paranteză, tata ascultă Radio Play.
3: Salutări!
4: Și vreau să-i salut pe toți cu drag și să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm de artiștii noștri și, desigur, când aveți ocazia, susțineți, mergeți la concertele artiștilor, pentru că noi toți suntem în un întreg. Noi suntem, de fapt, o familie și unul fără celălalt nu funcționăm. Vă doresc o zi frumoasă și mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Doamne ajută să ne auzim de bine.
3: Mulțumim tare mult. Noi pe final avem o melodie, Satul meu dulce comoară, care cu siguranță e valabilă în momentul dat. Mulțumesc pentru prezență în această dimineață la Dialog Matinal, pentru premieră, pentru melodii frumoase, pentru energie bună. Încă despre multe nu am reușit să discutăm. Îi provoc pe cei care ne ascultă să te caute pe rețelele de socializare și să te urmărească, da. Să afle de acolo din prima sursă când va fi următorul concert și unde te pot vedea pe scenă. Da. Îți dorim mult succes în toate proiectele, atât naționale cât și internaționale, și să continui să ne faci mândri așa cum ne-ai făcut și până acum.
4: Da, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
3: Mulțumim tare mult. Vă reamintesc, Violeta Botezatu a fost invitata mea de astăzi în Dialog Matinal Muzical. Încheiem cu melodia Satul meu dulce comoară.

0: Mihai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea a 7 ambasadori agreați, Thomas Jeffrey Harold Bowen, ambasadorul agreat al Uniunii Australiei cu reședința la Kiev, Ernest Ndabashinze, ambasadorul agreat al Republicii Burundi cu reședința la Roma, Pamusa Jobarte, ambasadorul agreat al Republicii Gambia cu reședința la Bruxelles, Fridrik Jonsson, ambasadorul agreat al Republicii Islanda cu reședința la Varșovia, Jennifer Trupp, ambasadorul agreat al Noii Zeelande cu reședința la Bruxelles, Ilias Mehmud Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan cu reședința la București, Juan Francisco Facetti, ambasadorul agreat al Republicii Paraguay cu reședința la Viena. Modificările la legea cetățeniei care introduc noi soluții legislative pentru documentarea persoanelor fără acte de identitate până la vârsta de 18 ani au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Noile prevederi au fost adoptate de Parlament și urmăresc facilitarea documentării persoanelor care au dobândit cetățenia Republicii Moldova prin naștere, dar care nu au reușit să obțină acte de identitate până la majorat. Potrivit noilor reglementări, statutul de cetățean al Republicii Moldova va putea fi confirmat dacă se constată că la momentul nașterii persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldoven, cu condiția să nu existe motive legale de refuz. Printre motivele de refuz prevăzute de lege se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, desfășurarea unor activități care afectează securitatea statului, precum și includerea persoanei pe liste de acțiuni internaționale sau naționale. Totodată, legea stabilește că luarea în evidență militară se va realiza exclusiv în baza actului de identitate sau a informațiilor din Registrul de Stat al Populației. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va modifica actele sale normative în conformitate cu aceasta. Leul moldovenesc se apreciază astăzi ușor față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 16 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 32 de bani, ambele în scădere cu câte un ban. Leul românesc adaugă un ban până la nivelul de 3 lei și 85 de bani. Hrivna ucraineană își menține valoarea de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

În zi de 27 mai vin să te salut, 11 și 13 minute, într-un alt program, programul de amiază radioactivă pe Play. Sunt Doina Danielean și sunt cu tine până la ora 14. Pentru voi, Ion Soruceanu.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu, trandafiri.

Mihai Grosu, vorbește lumea de mine până la 11:29. Astăzi, 27 mai 2026, avem parte de vreme frumoasă, temperatură maximă care va atinge 27-30 de grade Celsius în timpul amiezii. Temperatura minimă la noapte va coborî până la 14 grade cu plus. Prima parte a zilei este predominant însorită. Totuși, serviciul meteo anunță pentru a doua parte a zilei și spre seară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și izolat grindină. Din păcate. Vântul suflă din sectorul de vest cu aproximativ 18-22 km pe oră, iar umiditatea aerului este de circa 40%. Am să-ți vorbesc despre semnificația acestei zile, semnificație istorică și nu doar pe plan internațional, dar până atunci avem graiul plăieșilor. Simion Duja, M-a ajuns un dor de acasă, Bătuta flăcărilor, dar și Victoria Lungu, Orchestra Lăutarii, Mă gândesc copiii la voi, cât și de urs, Vântul, după care vin să-ți dau din semnificațiile acestei zile.

0: Recent, un ministru a fost întrebat: știți că veți fi remaniat? În partea de jos a ecranului televizorului stă scris: domnul X va fi remaniat. Ministrul nu știe că va fi remaniat. Dar ce ne interesează e alt lucru. Cum să remaniezi un ministru? A remania, conform dicționarului, înseamnă a face modificări în organizarea unei instituții, a transforma parțial o mașină, o construcție, după o deteriorare, cu scopul readucerii în starea de funcționare sau a-i face tuning, a înlătura defectele unor materiale sau ale unor produse care nu corespund prescripțiilor tehnice impuse, dar care nu sunt considerate nici rebut total. Deci, poți remania cabinetul primului ministru, guvernul, o instalație, o mașină, ori un material. Ce poate însemna însă remanierea domnului X? Îi vor face modificări ale coafurii? Îl vor transforma în femeie? Nu știm sigur. Eu sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Mihai Ciobanu, așa curge viața mea, 11:54 de minute, suntem pe finalul acestei ore, vorbim despre semnificația acestei zile. Astăzi este Ziua Internațională a Screen-Fiului. Ziua fără ecrane. O inițiativă anuală globală care încurajează oamenii, în special copiii, să oprească televizoarele, calculatoarele și telefoanele pentru a petrece timp în natură sau cu familia. Și vremea e superbă astăzi pentru anume a face astăzi. Pe plan național, apropo, în 1995 e fondarea Academiei de Poliție Ștefan cel Mare în această zi, da, prin hotărâre de guvern a fost creată principala instituție de învățământ superior pentru pregătirea cadrelor Ministerului Afacerilor Interne în această zi de 27 mai 1995. Tot astăzi este o zi foarte importantă în istoria românilor. În anul 1600, la 27 mai, a fost atestată prima unire politică. Mihai Viteazul a emis un hrisov la Alba Iulia în care s-a intitulat Domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată țara Moldova, marcând prima unire a celor trei principate. Da, într-un document emis din Iași, la 27 mai 1600, Mihai Viteazul se intitula Eu, Mihail, voievod din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești și al Ardealului și al Moldovei, și-a confecționat și o pecete cu stemele reunite ale celor trei țări. Urcat pe tronul Țării Românești în 1593, luase și Transilvania în 1599 și Moldova în 1600. Da, acestea sunt fapte istorice care nu pot fi contestate, dar nici uitate și trebuie de a fi povestite, da? Urmașilor noștri. Disputate rămân rațiunile pentru care le-a cucerit și dacă urmea să realizeze un stat închegat, ceea ce în mod evident nu a reușit, din păcate, în timpul foarte scurt cât a durat acea primă domnie a unui domn român asupra celor trei state feudale în care au viețuit românii. Tot la capitolul istoria românilor, prima atestare a orașului Suceava, dragi ascultători, știm că avem ascultători din Suceava. În 1388 a avut loc prima atestare a orașului Suceava. Orașul a fost menționat ca cetate de scaun a Moldovei, într-un document emis de domnitorul Petru I Mușat. Justina Irimia Cenușa, Doamne ajută, fă minune, o melodie care pune punct acestei ore. Noi la fix avem știrile și ne întâlnim în ora următoare.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra extinderii accelerate a ambroziei, o plantă invazivă considerată unul dintre cei mai puternici alergeni din Europa, cu impact semnificativ asupra sănătății publice și biodiversității. Potrivit instituției, ambrozia se răspândește rapid în lipsa întreținerii terenurilor, fiind întâlnită pe terenuri agricole, în zone urbane neîngrijite, pe marginea drumurilor și pe șantiere abandonate. Polenul plantei foarte ușor poate fi purtat de vânt pe distanță mare, afectând inclusiv persoanele care nu intră în contact direct cu aceasta. Specialiștii atrag atenția că expunerea la polenul de ambrozie poate provoca reacții alergice severe, în special în perioada de polenizare, cuprinsă între lunile iulie și septembrie. În același timp, planta contribuie la reducerea biodiversității locale prin competiția cu speciile autohtone și colonizarea rapidă a terenurilor degradate. Inspectoratul subliniază că lipsa intervențiilor de cosire și igienizare favorizează extinderea focarelor de infestare. În acest context, autoritățile recomandă identificarea și distrugerea plantei înainte de înflorire, cosirea repetată a terenurilor afectate, curățarea spațiilor publice și a terenurilor neîngrijite, precum și informarea proprietarilor privind obligațiile legale. De asemenea, este recomandată utilizarea echipamentului de protecție în timpul lucrărilor de eliminare și raportarea focarelor către autoritățile locale. Inspectoratul pentru Protecția Mediului menționează că combaterea ambroziei necesită efort coordonat între instituții și cetățeni pentru a limita impactul asupra sănătății populației și mediului. UE ar putea refuza viitoarelor state membre dreptul de veto pentru o perioadă de câțiva ani în încercarea de a face extinderea mai acceptabilă din punct de vedere politic, în contextul în care blocul face eforturi pentru a admite noi țări înainte de sfârșitul deceniului, reiterează corespondentul din Bruxelles al cotidianului The Guardian. Conform planurilor luate în considerare de Comisia Europeană, viitoarele state membre, precum Moldova și țările din Balcanii de Vest, nu ar avea la aderarea la UE dreptul automat de a-și exercita dreptul de veto asupra deciziilor de politică externă sau asupra altor chestiuni convenite în unanimitate, cum ar fi fiscalitatea. Ideea este deosebit de relevantă pentru Muntenegru, liderul dintre cele 9 țări candidate oficiale la aderarea la UE. Fosta Republică Iugoslavă, cu o populație de 624.000 de locuitori, se află în cursa pentru a deveni cel de-al 28-lea stat membru al UE până în 2028. Luna aceasta, un grup tehnic însărcinat cu redactarea tratatului de aderare a Muntenegrului s-a reunit pentru prima dată, un semn că negocierile, care durează de 14 ani, intră în etapele finale. În acest context, oficialii UE iau în considerare măsuri de protecție pentru noii membri pentru a preveni blocarea deciziilor de către un singur stat membru, potrivit a 4 surse din UE. Ideea a apărut după o experiență dureroasă cu Ungaria, al cărei guvern prorus anterior, condus de Victor Orban, a blocat prin veto mai multe decizii importante ale UE, în special un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. O interdicție limitată în timp a dreptului de veto ar putea fi inclusă în tratatul de aderare al Muntenegrului, care ar servi drept model pentru alte țări aflate în așteptare. Regulamentul privind acordarea serviciilor medicale de fertilizare in vitro FIV în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Documentul stabilește cine poate beneficia de procedură gratuită, criteriile de eligibilitate, condițiile medicale și serviciile care vor fi acoperite de stat. Potrivit noilor prevederi de program, vor putea beneficia cuplurile și femeile solitare diagnosticate cu infertilitate, cetățeni ai Republicii Moldova care au statut de persoane asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și îndeplinesc criteriile medicale stabilite de regulament. Autoritățile precizează că noile reguli urmăresc facilitarea accesului la servicii moderne de reproducere asistată și reducerea poverii financiare pentru persoanele care se confruntă cu infertilitatea. Conform datelor estimative, în Republica Moldova, aproximativ 140.000 de cupluri, 20%, suferă de o formă sau altă de infertilitate. În același timp, pe parcursul ultimilor ani se înregistrează o tendință de reducere continuă a ratei fertilității totale a populației. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: face și oftează, că Ionel o lasă în pădurea deasă, mândrastă și țeasă. Plânge și oftează, că Ionel o lasă.
1: Ați recunoscut și vocea și prezența și melodia Mai vin o seara pe la noi, de la Ioana Radu până la 12:12, oră la care vă salut într-o nouă oră din programul de amiază radioactivă. Doina Danielian sunt alături de voi, continuăm programul cu Vitalia Advahov, Rustem, avem și Mamă, șapte fete ai de la Anastasia Istrati, o melodie din anii 90 și Demotans oficial, Rămâi cu bine, rămâi cu mine, aici pe Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Din 28 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Husă pentru scaune auto 249 de lei și cric hidraulic 699 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Hai să vorbim un pic astăzi despre culinar, despre o rețetă ușoară, o masă ușoară de seară sau de prânz, de ce nu? Poți pregăti aceste paste din orez. Da, pastele orez sunt recomandate. Sunt consistente, se combină cu mulțime de legume, rezultând o masă foarte hrănitoare și sățioasă. Această rețetă este câștigătoare pentru o cină rapidă, după o zi încărcată de muncă, îndeosebi. Este foarte nutritivă, se pregătește foarte repede și o poți servi cu o garnitură de broccoli sau fasole verde. Așadar, aveți nevoie de următoarele ingrediente ca să preparați rețeta de astăzi. Vedeta rețetei: pastele din orez, 200 grame de paste din orez, o jumătate ceapă tocată mărunt, 3 căței de usturoi zdrobiți, 1-2 ardei iuți tocați mărunt. Asta în cazul în care vă este permis iutele, da? Și iubiți așa mâncarea un pic mai iuție. 150 grame de ciuperci feliate, 2 linguri cu ceapă verde tăiată, un ardei roșu feliat julien, 2 linguri cu ulei de susan, 5 linguri cu sos de soia, 2 linguri cu oțet din orez, 1 lingură cu zahăr de cocos și susan prăjit pentru decor la final. Acestea sunt ingredientele: 200 grame de paste din orez, o jumătate ceapă tocată mărunt, 3 căței de usturoi zdrobiți, 1-2 ardei iuți tocați mărunt dacă mâncați picant, 150 grame de ciuperci feliate, 2 linguri cu ceapă verde tăiată, un ardei roșu feliat julien, 2 linguri cu ulei de susan, 5 linguri sos de soia, 2 linguri oțet din orez, 1 lingură cu zahăr de cocos și susan prăjit pentru decor. Hai să trecem la gătit! Gătim pastele ținând cont de instrucțiunile de pe pachet, se scurg pastele și se clătesc cu apă rece ca să nu se lipească. Se trage la tigaie ceapa, usturoiul, ardeiul, iute, apoi se adaugă ciupercile, ceapa verde, ardeiul roșu și se lasă la călit 4-5 minute, nu mult. Adăugăm pastele din orez peste tot amestecul de legume din tigaie și învăluim totul cu sosul de soia, oțetul din orez și zahăr de cocos. Gătim toate ingredientele împreună încă un minut și servim cu ceapă verde tocată mărunt deasupra și semințe de susan. Așa, le presărați deasupra la final și savurați! Vă dau și muzică bună, să aveți companie la bucătărie, spor la gătit, azi în sat e sărbătoare. Mariana Melinte Ciobanu, vine și Vladimir Serbușcă cu divertisment lăutăresc, dar și Hai Hai Munți Carpați, de la Viorica și Elena Lupu. După publicitate avem Crede-mă, de la Ștefan Petrache.
2: Azi în sat e sărbătoare, hop, mai bădiță răsună muzica-n vale, hop, uite așa.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga. Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Radio Play.

Aș fi iubit-o, am ascultat până la 12:56 de minute. Ați observat, astăzi v-am oferit o rețetă care conținea neapărat paste de orez. De ce e bine să le consumăm? Care sunt beneficiile lor? În primul rând, sunt fără gluten în mod natural, pentru că sunt obținute exclusiv din făină de orez și apă. Ușor de digerat, sărace în sodiu și grăsimi, sunt o sursă rapidă de energie, conțin minerale esențiale, cum ar fi mangan, seleniu și fosfor, minerale care susțin metabolismul și sistemul imunitar, și e bine să le consumăm corect și sănătos, da? Să avem mare grijă, pentru că au și dezavantaje, au un indice glicemic destul de ridicat și sunt cam sărace în fibre și proteine. Deci trebuie să alegem varianta integrală, da? Căutăm paste din orez brun, acestea păstrează învelișul bobului, oferind un aport considerabil de fibre și un indice glicemic mai scăzut, să le combinăm corect, da? Deci trebuie să fie asociate cu proteine, cu pui, cu tofu, creveți, multe legume bogate în fibre, brocoli, morcovi, ardei, și trebuie să adăugăm și grăsimi sănătoase, câteva picături de ulei de susan sau semințele de susan sau puțin sos de soia cu un conținut redus de sodiu, care vor încetini digestia și vor îmbunătăți gustul preparatului. Melodia care va încheia această oră deja se aude, ansamblul folcloric Dacii Vâlcineți, Vine trenul greu la deal, conducător artistic Ion Sili, melodie care va pune punct acestei ore și ne va trece ora următoare. Acolo vă aștept, după știri, cu altfel de cuvinte, să vă salut în spațiul de dedicații și urări de bine.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Armata va putea valorifica activele militare scoase din uz. Aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și urmează să fie propus Parlamentului spre examinare. Inițiativa aparține Ministerului Apărării și vine să înlocuiască mai multe acte normative considerate învechite, care reglementează în prezent administrarea și valorificarea armamentului, tehnicii militare și a produselor cu dublă utilizare aflate în proprietatea statului. Documentul introduce două concepte noi în legislație: active cu destinație militară, care includ bunuri utilizate pentru misiuni de apărare, precum armamentul și tehnica militară, și excedent neutilizat, definit ca acele active care nu mai sunt necesare sau nu mai pot fi folosite în scopuri de apărare. Noua lege prevede că aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost simplificat și eficientizat pentru a răspunde necesităților comunităților din țara noastră. În acest sens, guvernul a aprobat astăzi modificarea metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Noile prevederi oferă localităților mai multă flexibilitate în alegerea centrului administrativ și a denumirii noii unități administrativ-teritoriale. Totodată, decizia de amalgamare va putea fi adoptată cu votul majorității consilierilor aleși, iar limita fixă de 25 de kilometri dintre localități a fost eliminată. La fel, un element central al reformei este stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru funcționarea unei primării. Proiectul mai stabilește că serviciile publice vor fi menținute la nivel local, inclusiv prin intermediul centralelor unificate de prestare a serviciilor, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al noi unități. De asemenea, în localitățile amalgamate nu vor fi organizate alegeri anticipate până la scrutinul local din 2027. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat astăzi la ședința executivului că autoritățile vor tripla stimulentele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară, urmând ca începând cu anul 2027 să fie făcute investiții semnificative în localități cu un buget total de 6,4 miliarde de lei. Procesul de recunoaștere a diplomelor de studii obținute în instituții de peste hotare va fi eficientizat. Procedura este stabilită în regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, care a fost aprobat astăzi de executiv. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că hotărârea vine să actualizeze anumite prevederi și să faciliteze recunoașterea automată a actelor de studii din învățământ general pentru acces la nivelul următor de studii. Potrivit notei informative a proiectului, recunoașterea actelor de studii va facilita accesul la continuarea studiilor, la formarea profesională continuă, la angajare, respectiv va facilita inserția socială a cetățenilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse puternice cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Scumpă țară românească, cuib în care m-am născut, câmp pe care s-a văzut viteșia strămoșească, scumpă țară românească, te salut! Și-a mea frunte ți se închină ca înaintea unui sfânt, căci, deși copil eu sunt, inima de dor mi-e plină, să te văd mereu regină pe pământ. Să ai viață de vecie, să sporească al tău popor, sub stindartul tricolor, să nu vezi decât frăție. Și atunci, dacă o fi să fie, pot să mor. Scumpă țară românească, poezie semnată de George Coșbuc. Altfel de cuvinte cu care v-am salutat în tandem cu melodia Irinei Login, Treziți-vă români, dăm start dedicațiilor.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Asta fac acum, deschid canalul nostru de Telegram, Radio Play Dedicații. Acolo așteptăm dedicațiile voastre, mesajele voastre de felicitare pentru cei dragi. Totodată am în față pagina noastră de Facebook, Radio Play. Acolo puteți să intrați și să lăsați sub formă de mesaje obișnuite pe Facebook, absolut gratuit. Dedicațiile, mesajele voastre de salut, de felicitare, de solicitare, de melodie și prioritar 0900 327 229 este numărul la care vă aștept cu felicitări, dedicații, urări de bine. 27 mai 2026, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. Gimp Victor scrie, puneți vă rog melodia, unde ai pus Doamne norocul pentru toți ascultătorii Radio Play? Hristos a înălțat plăieșilor, scrie Nina Vladiuc, vă ascultăm cu mare drag, respect și aprecieri, vă iubim, vă rog mult melodia Acasă, interpretată de Anatol Dumitraș pentru Valentina Evandovski, Corina și Gabriela Bunic, sănătate multă, spor în toate, clipe deosebite și trăiri frumoase. Sper că această melodie să le bucure sufletul, amintiri frumoase despre casa părintească, copilăria petrecută în satul Larga. O zi binecuvântată tuturor, mulțumesc anticipat, scrie Nina. Da, apropo de ieri, este deja în playlistul nostru Anatol Dumitraș, Acasă. Da, e o melodie care are deja ceva ani, dar uite că a venit acum la solicitările voastre în playlistul nostru. Mă bucur că vă regăsiți în ea și mă bucur că este solicitată și ascultată cu drag. Sunt în așteptarea primului apel la 0900 327 229. Dar până vine el, cred că mai iau dedicații de la voi. Aleona scrie în felul următor: Hristos a înălțat, dragii noștri, care ne bucurați în fiecare zi cu muzică bună. Aș vrea pentru colegele mele de lucru, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să le dedicăm cântecul Trec anii de Veceslav Băsioc. Le urez un spor la muncă în continuare, fiindcă știu că vă ascultă în fiecare zi și așteaptă câte un cântec dedicat lor. Vă mulțumesc frumos și multe îmbrățișări din partea tuturor celor de la Bogat Mos. O zi frumoasă tuturor celor care vă ascultă, scrie Aleona. Hai să trecem la melodie solicitate. Mai era cineva care a scris doar atât: vreau, vă rog, melodia Fa Marie cu Bariz. Și eu o am aici, Ion Paladi, Cristina Spătar, Orchestra Lăutarii, Fa Marie cu Bariz, se aude chiar acum până la publicitate, iar după avem Anatol Dumitraș, melodia Acasă, solicitată de voi, cât și Trec anii sau Anii mei, cum se numește melodia, de la Veceslav Buzioc.

0: calitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Da, da, da, sunt și eu aici cu voi. Veceslav Busuioc, anii mei, muzică și text semnat la fel de Veceslav Busuioc. 13:32, am depășit jumătatea acestei ore și am revenit să mai iau mesaje de la voi. Mesaje și apeluri la 0900-3722-9. Bună ziua, plăieșilor! Astăzi vreau să felicit pe cineva care ne este foarte dragă, pe Eugenia Ciobanu, de la Roma, Italia. Sănătate, fericire, bucurie și răbdare și o piesă frumoasă de Pavel și Cleopatra Stratan, Zâmbește. Vă mulțumesc mult și o zi minunată tuturor, scrie Tudor. Ia să vedem, este cineva alături de noi? Astăzi sunteți pasivi. Sunteți pasivi, nu sunteți prezenți, probabil doar ascultați și doar... hai că e bună muzica pe care o solicită alți oameni. Bună ziua, Radio Play! Prin intermediul noastră vrem să o felicităm pe cumătra Ana Procopii din raionul Soroca, satul Zastinca. Cu ocazia zilei de naștere, noi cu mătrii Viorica și Vasile de la Moscova îi dorim multă sănătate, putere, răbdare, fericire, succes în toate. Fie ca în această zi să aibă parte de oameni buni alături de ea și prieteni adevărați. Domnul să o aibă în pază, să poată să fie o soție și o mămică minunată în continuare. La mulți ani cu mătra și melodia La mulți ani de Valeriu Uzun, de Valentin Uzun. Mulțumim frumos, vă dorim o zi bună! Am și inclus deja Valentin Uzun și orchestra Tarmis. Am aici o poezie frumoasă. Mariana, te rog tare mult mâine dimineață să-mi reamintești. Pentru mâine, altfel de cuvinte, neapărat va fi una din poeziile pe care ni le-ai expediat tu. Hai să aud pe cineva la telefon la 0900-3722-9. Hristos s-a înălțat.
1: Alo, bună ziua!
0: Da, da, da, bine ați venit, vă ascultăm!
1: Aș vrea să ascult criticul de dovitraj, Cei cu sapa!
0: Hai cu ascultăm, mulțumim!
1: Vă mulțumesc, sănătate!
0: Sănătate, mulțumim asemenea! Sănătate să tot putem să dăm cu sapa, așa, măcar din când în când, da? Din mesajele de pe canalul nostru de Telegram, unul dintre ele sună în felul următor. Salut, Radio Play, vă ascult din Londra. Vreau o melodie pentru diasporă și anume Vasile Șeicaru, Dragostea, destin străvechi. Și am inclus-o deja. Natalia scrie, salut, dragă Doinița, astăzi am ascultat cu mare drag Dialog Matinal și aș dori să puneți pe post pentru noi toți cei plecați din țară și toată comunitatea Radio Play cântecul de Violeta Botezatu, cu drag de satul meu. Cu mult respect, Natalia Portugal. Galia. Mulțumim mult, Doinița, scrie ea. Este vorba de Satul meu dulce comoară, de la Violeta Botezatu, pe care o salut și îi mulțumesc încă o dată pentru dialogul matinal pe care l-am avut astăzi. A fost de excepție, cred eu. Ne bucurăm că v-a și plăcut și vin mesaje și reacții și din partea voastră, toate frumoase și toate cu recunoștință. La mulți ani, Valentin Uzon și Orchestra Tarmis, se aude chiar acum, vine Satul meu dulce comoară, vine și Anatol Dumitraș, de cu sapa până la publicitate și Dragostea, destin străvechi, de la Vasile Șeicaru, după publicitate. După ea vin să-mi iau rămas bun de la voi cu ultimile dedicații pentru azi.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: seama.
1: Superbă melodia asta, Vasile Șeicaru, Dragostea de Stin Străvechi. Cât cine ești la urechi? 13:53, am revenit să iau ultimile dedicații de la voi și una dintre ele sună în felul următor. V-aș ruga să transmiteți un mesaj pentru colega mea de serviciu, Popa Natalia, să fie mai calmă în tot ceea ce face și o melodie veselă pentru ea din partea colectivului. Mie dor. Mulțumim tare mult, Veronica, pentru mesaj. Eu sper că a ajuns acolo. Nu suntem pasivi, muncim cu căștile în urechi, scrie Eugenia. Vă ascultăm cu drag de la Roma. Sunt Eugenia și vreau să-i mulțumesc lui Badea Tudor de atenție și susținere. Îi urez și lui drumuri verzi, înger păzitor. Melodia de Doina Sula cu vocea tatălui meu. O zi bună, Doinița, mulțumim că existați și ne faceți zilele mai plăcute. Mă numesc Angela, astăzi 27 mai este ziua soțului și tata Nicolae, care își sărbătorește ziua de naștere. Noi, soții Angela, feciorul Veceslav și fiica Irina, îi dorim să ne fie sănătos, mulți ani înainte, să fie iubit, stimat, înconjurat numai de cei dragi sufletului. Și dacă se poate, Mariana Mihaila, familia, vă mulțumim, o zi bună, scriu ei. Ultimul mesaj din această oră. Bună ziua, vreau și eu prin intermediul noastră să-l felicităm pe scumpul nostru tătic, Iurie Mitreanu, din satul Țareuca, raionul Rezina, cu ocazia zilei lui de naștere. La mulți ani, tăticul nostru drag, îți mulțumim pentru toată grija, iubirea, puterea cu care ne-ai crescut. Ești sprijinul și mândria noastră în fiecare zi. Îți dorim sănătate, liniște sufletească, bucurii infinite, mulți ani fericiți alături de cei care te iubesc. Să rămâi mereu același tată bun, puternic și cu inimă mare. Te iubim enorm. Mult drag, nepoțica Beatrice, toată familia Mitreanu și un cântec de un cântec pentru tata. Este o melodie care îmi place foarte mult și o ascultam încă în copilărie, atunci când tata avea de muncă în prejurul casei și el fredona. Uite, fredona cântecul ăsta. Eu cred că v-ați dat bine seama. Da, aștept să mi-l găsească. Da, este. Cântec pentru tata, așa, și se numește Vlad Gheorghelaș. Este melodia care ne duce până la finalul acestei ore. În ora următoare, primele melodii care vor răsuna vor fi câteva dintre cele solicitate de voi. Din păcate, nu pot să iau o oră și să o întind atâta cât vreau eu ca să-mi încapă toate melodiile absolut care le cereți voi prin multe mesaje, întrucât fiecare melodie are durata ei, 4, 3, 5 minute și ne ia câte un pic, ne mănâncă din oră. Dar petrecem timpul frumos, avem plăcere în sufletele noastre de la toate melodiile care răsună aici. Am avut o emisie astăzi, zic, cel puțin productivă, cu un dialog matinal muzical de excepție. La fel pentru mâine, vă promit unul la fel de frumos, cu noutăți frumoase, cu o invitație la un festival pe care îl prezint de când există el în satul Selemet și o spun cu mândrie, o fac cu toată inima și cu toată ființa mea pentru satul meu de suflet, Salutări Selemet. Știu că acolo pregătirile sunt întoi pentru data de 7. Mâine suntem în dialog matinal și vorbim mai multe despre asta, dar și avem un program de amiază radio activă frumoasă, dedicații și toate mâine de la 10 la 14. Sunt Doina, v-am îmbrățișat, ați înțeles, Veronica strânge energie. Când revine înapoi, vine cu multă energie de acolo de unde e plecată. De aceea o așteptăm cu minți și vă întâlniți cu Ștefan mai spre seară, din câte știu. Rămâneți alături de colegii mei, rămâneți la Radio Fly, audiție plăcută să aveți. Cântec pentru tata, răsună chiar acum, pentru domnul Iurie Mitreanu și pentru toți tăticii care sunt umagiați și care nu sunt. Tata, te iubesc, e și pentru tine.
2: Știu de ce

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Guvernul a aprobat rapoartele privind executarea principalelor bugete publice pentru anul 2025, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Datele arată că resursele publice au fost orientate prioritar spre protecția socială a populației, servicii medicale mai accesibile și investiții în infrastructură. Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 relevă încasări de peste 76 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit peste 92 de miliarde de lei. O parte importantă a resurselor a fost direcționată către finanțarea programelor sociale, investițiilor publice și proiectelor susținute din surse externe. Pacienții și personalul medical din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune și clădiri mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Proiectul prevede reabilitarea energetică a circa 203.000 de metri pătrați de clădiri publice. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a consumului de energie termică cu până la 55%, iar anual aproape 1 milion de cetățeni vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite. Acordul de grant are o valoare de 10 milioane de euro, bani nerambursabili, și completează contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții BEI de 30 de milioane de euro, împrumutul din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD de 30 de milioane de euro, dar și acordul inițial de grant din partea BEI în valoare de 12,4 milioane de euro. Costul total al proiectului este estimat la aproape 87 de milioane de euro, iar perioada de implementare va fi de 6 ani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Teatrul Verde, Primăria Municipiului Chișinău, te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: întreba cineva cum e corect, consultare sau consultație. Ambele substantive sunt corecte. Potrivit Dex-ului, consultare înseamnă acțiunea de a se consulta și rezultatul ei, solicitarea unui aviz, ascultarea unei păreri, întrebare, cercetare. Consultația înseamnă aviz, indicație, lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate în discuție, examinarea unui pacient de către un medic pentru punerea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului, îndrumare individuală sau colectivă dată elevilor, studenților sau doctoranților de către un profesor în legătură cu problemele teoretice și practice pe care le învață sau le cercetează. Am consultat dicționarul și în legătură cu termenul consult, iar sensul său se leagă exclusiv de domeniul medical. Examinarea unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând.
1: Grație cuvintelor, am fost în

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Crăveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48,95 lei. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate simplă. Gură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Guvernul a aprobat rapoartele privind executarea principalelor bugete publice pentru anul 2025, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Datele arată că resursele publice au fost orientate prioritar spre protecția socială a populației, servicii medicale mai accesibile și investiții în infrastructură. Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 relevă încasări de peste 76 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit peste 92 de miliarde de lei. O parte importantă a resurselor a fost direcționată către finanțarea programelor sociale, investițiilor publice și proiectelor susținute din surse externe. Pacienții și personalul medical din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune și clădiri mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Proiectul prevede reabilitarea energetică a circa 203.000 de metri pătrați de clădiri publice. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a consumului de energie termică cu până la 55%, iar anual aproape 1 milion de cetățeni vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite. Acordul de grant are o valoare de 10 milioane de euro, bani nerambursabili, și completează contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții BEI de 30 de milioane de euro, împrumutul din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare Berd de 30 de milioane de euro, dar și acordul inițial de grant din partea BEI în valoare de 12,4 milioane de euro. Costul total al proiectului este estimat la aproape 87 de milioane de euro, iar perioada de implementare va fi de 6 ani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Armata va putea valorifica activele militare scoase din uz. Aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și urmează să fie propus Parlamentului spre examinare. Inițiativa aparține Ministerului Apărării și vine să înlocuiască mai multe acte normative considerate învechite, care reglementează în prezent administrarea și valorificarea armamentului, tehnicii militare și a produselor cu dublă utilizare aflate în proprietatea statului. Documentul introduce două concepte noi în legislație: active cu destinație militară, care includ bunuri utilizate pentru misiuni de apărare, precum armamentul și tehnica militară, și excedent neutilizat, definit ca acele active care nu mai sunt necesare sau nu mai pot fi folosite în scopuri de apărare. Noua lege prevede că aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost simplificat și eficientizat pentru a răspunde necesităților comunităților din țara noastră. În acest sens, guvernul a aprobat astăzi modificarea metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Noile prevederi oferă localităților mai multă flexibilitate în alegerea centrului administrativ și a denumirii noii unități administrativ-teritoriale. Totodată, decizia de amalgamare va putea fi adoptată cu votul majorității consilierilor aleși, iar limita fixă de 25 de kilometri dintre localități a fost eliminată. La fel, un element central al reformei este stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru funcționarea unei primării. Proiectul mai stabilește că serviciile publice vor fi menținute la nivel local, inclusiv prin intermediul centralelor unificate de prestare a serviciilor, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al noi unități. De asemenea, în localitățile amalgamate nu vor fi organizate alegeri anticipate până la scrutinul local din 2027. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu a declarat astăzi la ședința executivului că autoritățile vor tripla stimulentele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară, urmând ca începând cu anul 2027 să fie făcute investiții semnificative în localități cu un buget total de 6,4 miliarde de lei. Procesul de recunoaștere a diplomelor de studii obținute în instituții de peste hotare va fi eficientizat. Procedura este stabilită în regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, care a fost aprobat astăzi de executiv. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că hotărârea vine să actualizeze anumite prevederi și să faciliteze recunoașterea automată a actelor de studii din învățământ general pentru acces la nivelul următor de studii. Potrivit notei informative a proiectului, recunoașterea actelor de studii va facilita accesul la continuarea studiilor, la formarea profesională continuă, la angajare, respectiv va facilita inserția socială a cetățenilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentino Zun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Guvernul a aprobat rapoartele privind executarea principalelor bugete publice pentru anul 2025, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Datele arată că resursele publice au fost orientate prioritar spre protecția socială a populației, servicii medicale mai accesibile și investiții în infrastructură. Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 relevă încasări de peste 76 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit peste 92 de miliarde de lei. O parte importantă a resurselor a fost direcționată către finanțarea programelor sociale, investițiilor publice și proiectelor susținute din surse externe. Pacienții și personalul medical din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune și clădiri mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Proiectul prevede reabilitarea energetică a circa 203.000 de metri pătrați de clădiri publice. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a consumului de energie termică cu până la 55%, iar anual aproape 1 milion de cetățeni vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite. Acordul de grant are o valoare de 10 milioane de euro, bani nerambursabili, și completează contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții BEI de 30 de milioane de euro, împrumutul din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD de 30 de milioane de euro, dar și acordul inițial de grant din partea BEI în valoare de 12,4 milioane de euro. Costul total al proiectului este estimat la aproape 87 de milioane de euro, iar perioada de implementare va fi de 6 ani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Angela și vreau să-mi felicit soțul Nicolae, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Vreau să-i spun un sincer la mulți ani, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Și am vrea să audiem melodia de Nelly Ciobanu, Tu iubire. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Hristos a înălțat!
0: Cu adevărat s-a înălțat!
1: Sunt, mă numesc Vera, la Ptenisa Ioan Floreț. Am o rugămină dumneavoastră. Eu suntem bătrâni, nu prea am somn, dar am noaptea. Și am adus la televizor un cântic și mi-a plăcut să-l transmit prin Radio Plain. Mi-a trecut viața muncând din Niculina Stoican. Aveți?
0: Trebuie să caut melodia și vedem, poate o găsim.
1: Vă mulțumesc, v-ați ascultat, vă rog, hai cătat, că așa ne-a plăcut, așa e frumos de viață.
0: Da, cu mare drag vom căuta această melodie.
1: O zi bună, o seară bună, continuare și mult sănătate vă doresc.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Bună seara, Ștefan! Mă numesc Margareta. Vreau să ascult un cântec care nu l-am auzit de mult. Așa este viața, de Emilia Ghinescu.
0: Căutăm cu mare, mare drag această melodie.
1: Vă mulțumesc din suflet! O seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate cele bune și multă sănătate!

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Salutare, dragă Radio Vlai, vreau să-mi felicit cu nații și cu mătrii Serghei și Mariana din, presupun, Marianca de Jos, Ștefan Vodă, care recent și-au sărbătorit ziua de naștere. Cumnatul pe 23 și cumnata pe 26 mai le doresc multă sănătate, fericirea la copii și tot binele din lume. Vă mulțumim, Radio Vlai, sunteți cei mai buni și am vrea melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei. Cu mare drag vom asculta această melodie. Bună ziua, dragă Radio Vlai, aș vrea să transmit o dedicație muzicală pentru cea mai scumpă ființă, mama mea, Nistor Zinaida, din satul Leușeni Hâncești, din partea fiicei sale, Nistor Doina. Mamă dragă, te iubesc nespus de mult și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Îți doresc multă sănătate, liniște sufletească și numai zile frumoase. Să știi că vei avea mereu un loc special în inima mea. Și vă rog frumos, dedicația muzicală, ca tine, mamă, alta nu-i, vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia și această melodie. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Vlai. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Gabriel Nebunu, Ține, Doamne, lumea bună. Vă doresc multă sănătate, o seară liniștită și să dea bunul Dumnezeu să avem parte de ploaie curată. Așa să fie și aici, în Chișinău, s-a înnourat și cel mai curând... deja văd pe geam că a și început a ploua, plouă liniștit, încet. O ploaie de primăvară, sperăm să fie ploaie curată, ploaie liniștită, căci și pământul nostru are nevoie de ea. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Alo, bună seara.
0: Bună, bună.
1: Așa. Mă numesc Ana Bolgar, vorbesc din orașul Iova.
0: Așa.
1: Am un nepot și azi și pătărește ziua de naștere. Tare aș vrea să-l felicit și să transmit un cânt pentru dânsul. Eu știu, nu știu, de lui Ian Raiburg, pentru femei frumoase, pentru noi bărbați, dacă se poate. Nepot se numește Igor Juganaru, din Sărata Nouă, raionul Iova. Așa că, dacă puteți, transmiteți cântecul ăsta.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie și o vom audia.
1: Da, mulțumesc mult, sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Alo, bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
2: Am un mesaj felicitare pentru scumpa noastră fetiță, Adina Călin, din satul Bușarai, un șoldănești. Părinții și bunei, o felicită. Te dorim mult sănătate, fericit, să asculti părinți, bunei și cei apropiați familiei. Și un cântec la solicitarea dumneavoastră, poate ceva de ziua de naștere.
0: Cu mare drag căutăm ceva frumos și includem.
2: Vă mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă.
2: Toate bune.
0: Toate bune.

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
8: Partener media Radio Play. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Armata va putea valorifica activele militare scoase din uz. Aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și urmează să fie propus Parlamentului spre examinare. Inițiativa aparține Ministerului Apărării și vine să înlocuiască mai multe acte normative considerate învechite, care reglementează în prezent administrarea și valorificarea armamentului, tehnicii militare și a produselor cu dublă utilizare aflate în proprietatea statului. Documentul introduce două concepte noi în legislație: active cu destinație militară, care includ bunuri utilizate pentru misiuni de apărare, precum armamentul și tehnica militară, și excedent neutilizat, definit ca acele active care nu mai sunt necesare sau nu mai pot fi folosite în scopuri de apărare. Noua lege prevede că aceste bunuri vor putea fi valorificate nu doar prin vânzare, ci și prin alte modalități, precum donația, schimbul sau închirierea în funcție de necesitățile statului. Procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost simplificat și eficientizat pentru a răspunde necesităților comunităților din țara noastră. În acest sens, guvernul a aprobat astăzi modificarea metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Noile prevederi oferă localităților mai multă flexibilitate în alegerea centrului administrativ și a denumirii noii unități administrativ-teritoriale. Totodată, decizia de amalgamare va putea fi adoptată cu votul majorității consilierilor aleși, iar limita fixă de 25 de kilometri dintre localități a fost eliminată. La fel, un element central al reformei este stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru funcționarea unei primării. Proiectul mai stabilește că serviciile publice vor fi menținute la nivel local, inclusiv prin intermediul centralelor unificate de prestare a serviciilor, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al noii unități. De asemenea, în localitățile amalgamate nu vor fi organizate alegeri anticipate până la scrutinul local din 2027. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat astăzi la ședința executivului că autoritățile vor tripla stimulentele pentru localitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară, urmând ca începând cu anul 2027 să fie făcute investiții semnificative în localități cu un buget total de 6,4 miliarde de lei. Procesul de recunoaștere a diplomelor de studii obținute în instituții de peste hotare va fi eficientizat. Procedura este stabilită în regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, care a fost aprobat astăzi de executiv. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că hotărârea vine să actualizeze anumite prevederi și să faciliteze recunoașterea automată a actelor de studii din învățământ general pentru acces la nivelul următor de studii. Potrivit notei informative a proiectului, recunoașterea actelor de studii va facilita accesul la continuarea studiilor, la formarea profesională continuă, la angajare, respectiv va facilita inserția socială a cetățenilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Hristos a înălțat, dragă echipă Radio Play. Sunt Veronica Zlotea, vă scriu din Dubăsarii Vechi. Felicităm prin intermediul dumneavoastră nepotul Speianu Victor din satul de la Cău, oamenii noi, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, realizări frumoase, succese în tot ceea ce face, să aibă în viață doar zile senine și liniștea nopții, momente unice și clipe de neuitat. Tot ce este frumos și necesar în viață să aibă parte. Noi, familia Zlotea, îi dorim tot binele din lume și un sincer la mulți, mulți ani de la Dubăsarii Vechi. Și am vrea melodia de Mihai Ciobanu, Nepoțelul. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim, o seară frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play. Includeți, vă rugăm, melodia de Irina Login, Roata Vieții. Vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Vom audia melodia. Alo, bună seara!
2: Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Cu adevărat s-a înviat.
2: Facem un mesaj de felicitare pentru Călina Dina din satul Dobruș, Raionul Șoldănești, care astăzi împlinește o zi frumoasă, de 10 ani. De ziua ta îți dorim un cer senin, ani frumoși, prieteni frumoși, zâmbet, dragoste, momente unice pe care viața să le transforme în amintiri ce nu se uită niciodată. La mulți, mulți ani. Și dorim un cântec de Lenuța Gheorghiță de ziua ta, dacă poate.
1: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Mulțumesc frumos! La revedere!
1: La revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți! Multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, pare.
0: Bună, bună!
1: Bună, te rog, pentru mine, când de dații de Ioan Stile, dorul meu nu chiar atras. Păi, toată bună are îmi dor.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Vă mulțumesc mult și o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Mă numesc Ana. Aș dori cânticul
0: ce cu,
1: noroc, cu norocul.
0: Unde ai pus, Doamne, norocul? Ascultăm da, neapărat melodia.
1: Da, da, mulțumesc mult!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă!

0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: 5 iunie, ora

0: Date cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Hristos a înălțat tuturor, vă rog Ștefan să includeți melodia de Viorica Macovei, Omule fiu credincios, pentru toți ascultătorii Plaiului. Vă doresc sănătate, liniște și pace în suflete și casele domniilor voastre. Cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroca, vă mulțumesc anticipat și noi vă mulțumim multe, multe sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Salutare plăieșilor, aș vrea să ascultăm melodia de Alexandra Blaje, Ca tine, mamă alta nu-i, pentru toate mamele din lume. Vă mulțumesc și o seară minunată tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag și neapărat vom audia această melodie. Bună seara pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia de Nicu Mâță, De-ar ști prutul că desparte. Vă mulțumim frumos și o seară frumoasă la toți. O seară frumoasă vă dorim și noi. Multe, multe sănătate și să ne reauzim de bine. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Asta de pot să ascult pe Nicu Mâță Stoian.
0: Așa,
1: ce rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumesc frumos, o noapte bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Doresc să ascult cânticul de Ion Dolănescu, Floricică de Cicoară, m-am pornit la vânătoare. Să fie acest cântic pentru fiica mea, Natalia, care zile este și a sărbătorit ziua de naștere. Îi doresc sănătate, mult noroc, pași în suflet, fericire. Mulțumesc, sănătate multă la toți și numai bine, dumneavoastră.
0: Multe, multe sănătate vă dorim, cu mare drag vom căuta această melodie.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să transmit o dedicație muzicală pentru tatăl meu drag, Nistor Vladimir, din satul Leușeni Hâncești, din partea fiicei sale, Nistor Doina. Tată drag, te iubesc foarte mult și îți mulțumesc pentru grija, sprijinul și tot ce ai făcut pentru mine. Îți doresc multă sănătate, putere și numai bucurie în viață. Să știi că pentru mine ești și vei fi mereu cel mai bun. Și am vrea să audiem melodia Are tata două fete. Vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare,

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi mă. Domnul să mi le păzească, în norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănă.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificări ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în această perioadă pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Guvernul a aprobat rapoartele privind executarea principalelor bugete publice pentru anul 2025, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Datele arată că resursele publice au fost orientate prioritar spre protecția socială a populației, servicii medicale mai accesibile și investiții în infrastructură. Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 relevă încasări de peste 76 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit peste 92 de miliarde de lei. O parte importantă a resurselor a fost direcționată către finanțarea programelor sociale, investițiilor publice și proiectelor susținute din surse externe. Pacienții și personalul medical din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune și clădiri mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Proiectul prevede reabilitarea energetică a circa 203.000 de metri pătrați de clădiri publice. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a consumului de energie termică cu până la 55%, iar anual aproape 1 milion de cetățeni vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite. Acordul de grant are o valoare de 10 milioane de euro, bani nerambursabili, și completează contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții BEI de 30 de milioane de euro, împrumutul din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD de 30 de milioane de euro, dar și acordul inițial de grant din partea BEI în valoare de 12,4 milioane de euro. Costul total al proiectului este estimat la aproape 87 de milioane de euro, iar perioada de implementare va fi de 6 ani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator ai ticket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pentru ziua de vineri, pentru ziua de joi, 28 mai, cer variabil în nordul țării. Maximile vor fi de 18 grade, iar minima de 12 grade. În centrul țării și în capitală se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 20 de grade, iar minima de 14 grade. În sudul țării, joi se așteaptă ploaie slabă, maxima va fi de 22 de grade, iar minima de 16 grade. În toată Republica Moldova, viteza vântului va fi de 27 de km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 75%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
2: Dragii prieteni, poliția avertizează că în mai multe regiuni din Republica Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ploaie, iar condițiile meteo pot afecta siguranța traficului rutier. Pentru siguranța participanților la trafic, oamenii legii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să evite parcarea în apropierea copacilor și a obiectelor nesigure, să manifeste maximă prudență în trafic. Este menționat că din cauza vântului în raionul Dondușeni, pe traseul R8, în apropierea satului Rediul Mare, un copac a fost doborât ceva mai devreme, blocând circulația. Polițiștii de patrulare intervin la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului. În același timp, poliția solicită șoferilor să manifeste prudență și să respecte solicitările oamenilor legii.

0: Parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Circ.
3: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul va continua să acorde compensații la energie și în următorul sezon rece, ținând cont de volatilitatea prețurilor la resurse energetice în contextul războiului din Ucraina și a situației din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că în acest an vom elimina compensațiile pentru energie pentru surse energetice. Acestea vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuala rectificarea bugetară, vom avea grijă în primul rând ca cetățenii să-și permită aceste facturi, a declarat Adrian Gavriliță după ședința de astăzi a guvernului. În același timp, ministrul a punctat că viziunea autorităților este să se treacă treptat de la compensații curente la investiții în eficiență energetică. Guvernul a acordat timp de 4 ani consecutiv compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin programul Ajutor la Contor. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi susține că în spațiul public au fost lansate manipulări și informații false la adresa Armatei Naționale, pe care le califică drept parte a unei campanii organizate de discreditare a instituției. Afirmațiile au fost făcute astăzi după ședința executivului. Oficialul afirmă că a reacționat emotiv la unele acuzații aduse de un fost ministru al apărării, subliniind atașamentul său față de domeniul apărării și față de Armata Națională. Țin foarte mult la armata noastră și la domeniul apărării, iar în acest context îmi este greu să trec cu vederea aceste atacuri și nedreptăți, a declarat ministrul. Nosatăi mai afirmă că în ultima perioadă se conturează o acțiune coordonată a unor actori politici care ar urmări discreditarea Armatei Naționale și blocarea reformelor din sectorul apărării. Anterior, fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța, l-a acuzat pe șeful de la apărare de tentativă de intimidare. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru ratificarea acordului privind securitatea socială între cele două state. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat la ședința guvernului că acordul vine să consolideze protecția socială a cetățenilor noștri care sunt stabiliți și angajați în Canada, precum și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiune generale, pensii și indemnizații pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau din cauza unei boli profesionale, precum și pensii de urmaș sau alte prestații stabilite în funcție de prevederile acordului. De asemenea, acordul prevede posibilitatea exportului pensiei și totalizării perioadelor de asigurare realizate în Republica Moldova și în Canada, în situația în care o persoană nu întrunește stadiul minim de cotizare necesar pentru acordarea pensiei. În aceste cazuri, beneficiarii vor putea obține o pensie proporțională cu contribuțiile achitate în fiecare dintre cele două state. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 22 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamar de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furat.

Trec grăbite nopții în așteptări, ni s-au dus copii peste patru zări. Am rămas la poartă, doi părinți cu minți, poate un pic mai tineri, dar încărunțiți. Viața noastră trece,